Ma memu wa manye se baby of idie de ye hello 101.5 Nani ya wune shie ye wa wudofu ni unyan wadi nina elda osay Ano pe eradin tu nani munchiro Omani siwu ye Sadie esu kre ye no

Ikaton kraba ye kura ye Elda Joseph Anane. Kose Elda Eric Osei. Na oho te se nyame adom me ho ye pa. Ose Elda me bompa ye se nyame onfa favor no nkoso anto abrabo so. Nyame mfa enkwatenten no mu. Wadi fe no samba so nyina onhwe wo so.